Rockwell, Somebody's Watching Me, det er Radio Alfa med Jon Sekatter og Just Another Day. Anne Linnis og Cake by the Ocean, Huey Lewis and the News og Daniel Powder med Bad Day blandt hitsene i øvrigt. Og det er altså inden klokken bliver 6.30. Nu tager vi den på tur med Jon Sekatter.

Huey Lewis and the News, som hvis du kigger på deres album The Very Best of Huey Lewis and the News, fantastisk album og sikke mange klassikere.

Altiders bedste sang, det er Radio Alphant, der var faktisk interesse for at give den her sang til Michael Jackson, men den endte altså hos Rufus og Chaka Khan. Og sikkert match. Ain't nobody på Alphant. Og til Robin.

var Dodo Gade, Dodo and the Dodos, Dodo, som første gang vi mødte hende, det var, da hun var lyshåret, og hun var med i recepten sammen med Frank Arnesen. Dodo and the Dodos, hvis det bliver. Nu er det Tavares 70'er musiker, More Than a Woman, her på Alfa.

Calling Too Hard til ham her Lenny Kravitz. Og det Ain't Over Till It's Over. Det er mandag, og det betyder, at du selvfølgelig er klar på TV3 kl. 20 til Robinson-ekspeditionen, hvis ikke du

Cornell, 74-75. Og kendt hit fra Tøse Drengene, vi var engang så tæt skrevet født af Anne Dorte Mikkelsen, som også sang den. Diana Ross er nu klar til os her på Radio Alpha. Og det her er en af de helt store fra hende, som du kender den her, ja, Upside Down.